Mugulay nga antimin ba program namya mit harinam pukul 8 malam.